0: ていうのをやってたんですか。
1: This venture 554 signal 5.
2: Going to be on Simmons Lane in the Manhattan Fire District at 1956.